Okei, kerrotuk. Anna kumta. Sherry was she island in the Bahamas. Enkä tiedä, anna kumma. Aik mä joo, että mä tukin kipa huo hän, nä näkis segnu kipa hän ja aikus ne tak joo ihtet. Nishnu ihten mä kaj joo hän nä näkis segnu joo ihtet. Uda ai suimen ji gemegis main hakut tapakotja kaj si hakut kaj. Aikus ne tak joo jahu ihtet. Uda hui tak jat sesi bi redison LG4 Vermont Asia Furville. Was gegnish mä tag mi kuvion was suone pi shibugamu arutinar nemiska lasar Amos. Kiemä kun tähän voin oranda, kiertä miskä minkä muikaan näissä suksineita, kun voin tätä jo jäsitsikö. Utäkkiä hitätsä La Forge to a Sagne LG3, Valdor Senator, kiemä kun mistisni, Manoan Sarsel, Lac Saint-Jean-Latsyk, muikaksineita, kun näissä tiitsi voin tätä jo itse. Oshko getchi o jaji pitta biak, uta huinan dot seitmaga, sofu.qc.ca. Kwaimagun just so good jab, Bajimson Hamuyashko, how we yemo hikia, kemaguit muyashako, then how a datum hikia go got a gun abatak to me that. Ekia magui pitta bi hiksega, tukshash to Bajmunua, Cree Prague at cbc.ca. Kyo the Facebook chigjushimson Hamunat massage and linen, I got Facebook. Ach my god, Joe Weepshit Shagan, that's Satan Morgan Chagan, Chabachtek, CBCListen.ca, Gant, Kapatkunush, the Capsan Genshagot, Gajish, beat the beat the yak. Gamagan the Bajmusan Higan, Hago, and just so Jamson Hussiak. Shashmak, Gedoch Shibio, Haja, Zipamach, a Gamstation, Skumden, and a Gap, Shitch the Mogunshkak. Again, Skomanjari Gabaji, Mitch, John S. Matush Gimmick, Thomas Stevens, Henry Javitsi Magint, Cheryl Apache, Charles Alluded, Giamago, Gabmi Kikanamson Higan, and not Judge Jamie Little, Giamago, not Skossim, Shant Abralian, a guy who understood Jabshich Smoke, Ega the Bajmon after Jishkaja. Good morning, Giacho Jim Dana, Ni Terran Stuff.